ostalo ich osam. Osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo

Co ako onom ľudom pomemnom mornáru, težko gorko lako. Co ako onom ľudom.

te ide o Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Našu pizdu materino. Mirnenka. Opsaruľa. Mirnenka.

Ô, priateľov, ô, priateľov, to si mi synom, jeba se mnou. To si mi synom, jeba ženom, dok sem byl na teren. Ô, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, jeba ženom, dok sem byl na teren.